0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Nazirini qəbul edib. Euronews-da Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri haqda məqalə dərc olunub. Türk Dünyası həftəsindən iştirakçıları Şuşanın tarixi mədəni irsi ilə tanış olublar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 2-sində Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələrə əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurgulanıb. Bugün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal, dinamik dialoqun şahidiyik. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen'lə mətbuata bəyanatında söyləyib.

0: Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, o regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan özünün strateji əhəmiyyətini və regional nüfuzunu artırır. Bugün Azərbaycanla Avropa İttifaqı bağlantı sahəsində də yüksək səviyyəli diyaloq həyata keçirir. Avropa İttifaqı regional sabitlik, enerji və əlaqələr sahəsində fəaliyyətini genişləndirdiyi bir vaxtda Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Cənubi Qafqaz turuna Bakıda başlayır. Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri ilə bağlı Euronews-da dərc olunan yazı belə başlayır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. O, Cənubi Qafqazı 2 günlük səfərinə başlayaraq enerji təhlükəsizliyini, nəqliyyat əlaqələrini və regional sabitliyi gücləndirməyə çalışan Avropa İttifaqının bölgəyə artan strateji marağını vurğulayıb. Məqalədə qeyd olunub. Birinci Türk Yalıcı Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində keçirilən Birinci Türk Yalıcı Qurultay 100 ilin elmi və mədəni irsi mövzusunda Beynəlxalq Konqresin iştirakçıları iyulun 2-sində Şuşa şəhərindən tanış olublar. Qonaqlar əvvəlcə Şuşa qalasının divarlarını ziyarət ediblər. Burada onlara şəhərin tarixi və qala divarlarının inşası barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tikdirilən qala uzun illər boyu şəhəri xarici hücumlardan qoruyaraq onun alınmazlıq rəmzinə çevrilib. Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa və konservasiya işləri həyata keçirilib. Daha sonra konqres iştirakçıları Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinin yerləşdiyi Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanını ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində qonaqlar Xurşidbanu Natəvanın ev muzeyi, Xan Qızı Bulağı, Şuşa qalasının Gəncə qapısı ilə də tanış olublar. Qonaqlara bildirilib ki, Şuşada aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri şəhərin tarixi mədəni irsinin qorunması ilə yanaşı, onun beynəlxalq mədəniyyət və elm mərkəzi kimi inkişafına da xidmət edir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi beynəlxalq radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, beynəlxalq radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Bugün Respublikamız iyunun 29-unda Bakıda 1. Türk Oloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsini yekunlaşdırır. Türk Dünyası Həftəsi bütün Türk xalqlarının elmi və mədəni irsinin öyrənilməsinin və təbliğinin önəmliliyini bir daha vurğulamaq baxımından əlamətdar hadisə kimi yadda qaldı. Və Azərbaycan 100 il əvvəl Bakıda əsası qoyulmuş böyük bir ideyanın

ortak medeniyet ve menevi birlik ideyasının bir əsrlik tarixini qeyd etdi. Qeyd edək ki, tədbir Prezident İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq reallaşıb. Sənəddə də vurğulandığı kimi, 1-ci Türkoloji Qurultay ortaq zəngin, keçmişə və qədim irsə malik Türk xalqlarının mədəni inteqrasiyasında mərhələ yaratmış müstəsna əhəmiyyətli hadisələrdəndir. Türk dünyasının dili, tarixi, etnografiyası, ədəbiyyatı və mədəniyyətinin gələcəyi ilə bağlı vacib qərarlar hələ o vaxtdan qəbul edilmiş, latın qrafikası əsasında vahid ümum Türk əlifbasına keçilməsi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Bakı şəhəri 20-ci əsrin əvvəllərindən intellektual həyatın yüksək səviyyəsi ilə seçildiyi və dünya türkologiyasının nüfuzlu mərkəzlərindən biri kimi tanındığı üçün 1-ci Türkoloji Qurultaya ev sahibliyi etmişdir. Türk dövlətləri arasında yeni əlifbanın ilk kütləvi tətbiqinə məhz Azərbaycanda başlanılması isə hələ 19-cu əsrdən etibarən burada mütərəqqi düşüncəli ziyalıların əlifba islahatı uğrunda apardıqları ardıcıl mübarizənin nəticəsiydi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin böyük ailə kimi dəyərləndirdiyi Türk dünyasının birliyi, həmrəyliyi istiqamətində atılan addımlar davamlılığı ilə diqqətlədi. Türk dövlətlərini bir araya gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatı sadəcə əməkdaşlıq platforması deyil, ciddi geosiyasi mərkəzlərdən biri kimi formalaşır. Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmləndirilməsi üçün ekoloji ədalət də zəruridir. Belə ki, Ekoloji Koalisiya Ermənistanda keçiriləcək COP17 sammitinin iştirakçılarına müraciət edib. Environmental Protection First Koalisiyası Ermənistanda liderlər təbiət naminə devizi altında keçiriləcək liderlər sammiti və COP17 iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir ki, Ermənistanda beynəlxalq ekoloji normalara məhəl qoyulmadan aparılan dağ mədən sənayesi fəaliyyəti Cənubi Qafqaz regionunda biomüxtəliflilik, ətraf mühit, su ehtiyatları və ekosistemlər üçün ciddi ekoloji risklər daşıyır. Belə ki, Ermənistandan öz başlanğıcını götürən və Azərbaycan ərazisinə axan transsərhəd çayların bir neçəsində zərərli maddələrin səviyyəsinin normadan yüksək olması aşkarlanıb və mövcud ekoloji vəziyyətin şəffaf və hərtərəfli qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Ermənistan ərazilərində beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə birgə monitorinqlərin aparılması vacib hesab olunur. Ermənistan köhnə nüvə reaktorunun dəyişdirilməsi ilə bu stansiyanın fəaliyyətini bərpa etmək barədə tərəfdaşları ilə danışıqlar aparsa da, ətraf mühitə təsir, radioaktiv çirklənmənin qarşısını alma tədbirləri haqqında ictimai hesabatlılıq nümayiş etdirməyib. Radioaktiv çirklənmə biomüxtəlifliyin qorunması üçün ən böyük təhlükələrdən biridir. Düşünülür ki, məhz ekoloji ədalət Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə verə bilər. Təqvim 3 iyul 1917-ci il 3 iyulda Azərbaycanın paytaxtı Bakıda Hümmət qəzetinin birinci sayı çapdan çıxdı. Bu mətbuat orqanı 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-siyasi şuurunun oyanışında, eləcə də xalqın mariflənməsində özünə məxsus rol oynadı. 1918-ci il iyulun 3-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin qərarı ilə 19 yaş hərbi xidmətə çağırış yaşı müəyyən edildi. Həmin qərarla

Azərbaycan hökumətinin xəbərlərinin nəşrinə başlandı. 1973-cü ilin 3 iyulunda Helsinki'də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi açıldı. Sonradan ATƏT adlanan bu təşkilat qitənin bütün dövlətlərinin hüquq bərabərliyi əsasında təmsil olunduğu yeganə təşkilatdır. ATƏT-in Minsk qrupu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məqsədi ilə yaradıldı. 3 iyul 1988-ci ildə İran hava yollarına aid sərnişin təyyarəsi Bəsrə körfəzində Amerika döyüş gəmisindən atılan mərmi ilə vuruldu. Təyyarə qəzasında aralarında uşaqların da olduğu 286 nəfər həyatını itirdi. 1994-cü ilin bugünündə Bakı metrosunda terror aktı törədilib. 28 may və gənclik stansiyalarının arasında qatarın ikinci vaqonunda törədilən partlayış nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 58 nəfər yaralanıb. Terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azər Aslanov Moskva şəhərində həbs olunaraq ekstradisiya edilib. 1998-ci ildə Azər Aslanov ifadəsində bildirib ki, o, Bakı metropolitenində terror aktı törətmək göstərişini erməni əsirliyində olarkən erməni yazıcısı Zori Balayandan alıb. Məhkəmə Azər Aslanovu ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Azərbaycanın görkəmli alimi, tarixçi, yazıcı və dövlət xadimi Abbas Qulağı Bakıxanov 1794-cü ilin bugünü Bakının Xilə kəndində indiki Əmircanda anadan olub. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidmətləri olan Bakıxanov qələmə aldığı Gülüstani İrəm əsəri ilə Azərbaycanın tarixi keçmişini öyrənmək üçün əvəz edilməz mənbə yaradıb. Rusiya ordusunda hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Məkkəni ziyarət edən Abbas Qulağa Bakıxanov qayıdarkən elə Məkkədə 1847-ci ildə dünyasını dəyişib. Məşhur Avstriya yazıcısı Franz Kafka 1883-cü ilin 3 iyulunda doğulub. Kafkanın 20-ci əsr modernist ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan yaradıcılıq üslubu Frisch, Camus, Beckett və digər tanınmış yazıçılara güclü təsir göstərib. O, 1924-cü ildə dünyasını dəyişib. 3 iyul 1940-cı ildə xalq artisti, tanınmış piyanoçu Zührab Adıgözəlzadə Bakıda anadan olub. Bakı Musiqi Akademiyasının professoru olub. Türkiyədə Əskişəhər Universiteti Dövlət Konservatoriyasında kafedra müdiri işləyib. 2012-ci ildə dünyasını dəyişib.

0: könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.

0: Azərbaycan dili söz kökündən sonra gələn təkmənalı şəkilçilərin köməyi ilə müxtəlif qrammatik mənalar daşıya bilir.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Abı, açıq göy, mavi, mavidən də bir ton açıq rəng. Abır, bir, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. 2. Üst baş, geyim, qiyafət. 3. Bədənin məhrəm, örtülü yeri. Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb,

ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə, "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək, nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çahargah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək" deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi

0: ve iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
1: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
0: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm cənab prezident, ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq bütün bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəngilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığımız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaətin əsasində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəncilan əhalisi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mehriban xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
6: Sağ
5: uzun ömür və xalqın adına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
6: Təşəkkür edirəm.
5: Çox sağ olun.
7: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
0: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
2: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
0: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
2: Müasir şəhərlər.
0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur.

su ehtiyatlarıyla da zengindi. Rayonun coğrafi servetleri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinləri

0: sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Vətənin Vətən Səsi Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən.

Efirde Körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən, sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir.

Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkük, Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur. Hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım.

istəkli dinləyicilər, utanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən, müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, sağ olun.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ursula von der Leyen Azərbaycan və Ermənistana səfəri ilə bağlı video çarx paylaşıb. BMT baş katibinin elçisi Azərbaycanın yol təhlükəsizliyi sahəsində əldə etdiyi irəliləyişi yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələri komandanı Türkiyədə rəsmi səfərdədir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen öz sosial media hesabında Azərbaycan və Ermənistana səfəri ilə bağlı video çarx paylaşıb. Paylaşımda yazılıb, sülh, ölkələr və insanlar arasında körpülər qurmaqla, həm fiziki, həm də məcazi mənada. Mən Cənubi Qafqaz üçün 200 milyon avroluq bağlantılar vasitəsilə sülh proqramını elan etdim. Məqsəd sülhün, əlaqəliyin və rifahın hökm sürdüyü regionun formalaşdırılmasıdır. Qeyd edək ki, Ursula von der Leyen 1-2 iyulda Azərbaycanda səfərdə olub. BMT Azərbaycanın yol təhlükəsizliyi sahəsindəki tədbirlərini yüksək qiymətləndirir. Bu fikirləri Xarici

İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Azərbaycanda səfərdə olan BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Totla görüşü zamanı səsləndirilib. Qeyd olunub ki, görüş zamanı Azərbaycanla BMT arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi, yol təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri, habelə bu istiqamətdə qlobal təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ceyhun Bayramov ölkəmizin dayanıqlı inkişafı məqsədlərinin icrası, təhlükəsiz, dayanıqlı və müasir nəqliyyat sisteminin inkişafı, eləcə də yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl islahatlar barədə məlumat verib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı General-Leytenant Namiq İslamzadə Türkiyədə rəsmi səfərdədir. General-Leytenant Namiq İslamzadə Anadolu Qartalı 2026 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimi çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib, şəxsi heyətlə görüşüb. Azərbaycan heyətinin rəhbəri Polkovnik Zaur Məmmədov təlimin gedişi və şəxsi heyət qarşısında qoyulan tapşırıqlar barədə Hərbi Hava Qüvvələri komandanına məruzə edib. Təlimdə şəxsi heyətin nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq nazir müavini tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. İranın sabiq ali rəhbəri Seyid Əli Xamaneyinin dəfn mərasimində Azərbaycandan nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildir. Qeyd edək ki, Əli Xamaneyinin vida mərasimi 4-5 iyul tarixlərində Tehrandakı Mosalla kompleksində keçiriləcək, cənazə daha sonra Qum şəhərinə yola salınacaq. Ermənistan artıq Gümrü, Axurik və Yerasx dəmir yolu sahələrinin bərpasına yönəlmiş proseslərə başlayıb. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə bildirib. Bu işləri həyata keçirəcəyik. Dəmir yolunun qalan hissəsinə gəlincə isə işgüzar müzakirələri davam etdirəcəyik. O cümlədən Rusiyalı tərəfdaşlarımızla, Paşinyan deyib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Damar cüvət məqəbribam. Zəngəzur izləri pəns, regionulidə səyirtəşör isəm nişinələbə aqs. Azərbaycan şörmüzda otıqtıqiyan isə mamulovumiz məqəbi şəmdik. Dəyiz o müşavuban axçıvan tansa transportu qafşiri bir saxt genəzə. Röməli çün isə amşoblu sınac iliyə. Azərbaycan isəm xeyt sədər Rusetis lideri bismiyir. Oriyata soçic liz, 10 november səxəl moç eril yertobliyi qançıqada bir şəsəbəm isəd. Dəyiz o müşavuban zəngəzuri zəribniz mişənovlu vazə. Röməli səmsaxurəbə transportizdəsə komunikaciyo xazə biz

İlham Aliyev Şuşayı Qaladara göbdən keçnəri tandı panjamına 40-nə şəli vormək hinktari və rəqamlı men kayri komi çavirvat ay soğera kaqnırnı göğera. İlham Aliyevın qəçəli men kay soraystığın herkatı brunski merjovur timiyas notyan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ursula von der Leyen Azərbaycan Ermənistan səfəri ilə bağlı video çarx paylaşıb. Xorvatiya nümayəndə heyəti Milli Müdafiə Universitetinin hərbi təhsil müəssisələrini ziyarət edib. 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı.

Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen öz sosial media hesabında Azərbaycan Ermənistan səfəri ilə bağlı video çərx paylaşıb. Paylaşımda yazılıb: "Sülh ölkələr və insanlar arasında körpülər qurmaqla, həm fiziki, həm də məcazi mənada. Mən Cənubi Qafqaz üçün 200 milyon avroluq bağlantılar vasitəsilə sülh proqramını elan etdim. Məqsəd sülhün, əlaqəliliyin və rifahın hökm sürdüyü regionun formalaşdırılmasıdır." Qeyd edək ki, Ursula von der Leyen 1-2 iyulda Azərbaycanda səfərdə olub. Azərbaycan ilə BMT arasında yol hərəkət təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, piyadaların və digər yol hərəkəti iştirakçılarının qorunması, eləcə də bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Müzakirələr nazir Rəşad Nəbiyev ilə BMT baş katibinin yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jean Todt arasında görüşdə aparılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Belarusu Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Belarus Respublikasının Müstəqillik Günü münasibəti ilə Belarus xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Paylaşımda qeyd olunub. Ölkəmizdə səfərdə olan Xorvatiya Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Akademiyasının nümayəndə heyəti, Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Hərbi İdarə Etmə İnstitutunu və Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutu ziyarət ediblər. Keçirilən görüşlərdə Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında

hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmünə verilmiş apellyasiyası şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə başının növbəti iclası bu gün keçirilir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarüc olacaq. Belə ki, 14 vaqondan ibarət, çəkisi 976 ton olan buğda

8 min tona yaxın gübrə, 133 min ton alüminium, 68 ton qarabaşa və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda İndiyədə Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlu. Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarım.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, biraz da bizim vətəndaş olaraq görmüşəm və bugün də

0: minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər, və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər sübliklər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Lukaşenkonu Belarusun Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Şavkat Mirzoyoyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu dəhlizinin işə salınmasını alqışlayıb. Bakıda ilk dəfə Beynəlxalq Səhiyyə Menecmenti Kongresi keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkoya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Dövlət bayramı Belarus Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul edin. Azərbaycan ilə Belarus arasında münasibətlər yüksək səviyyədə qarşılıqlanlaşma, sıx qarşılıqlı fəaliyyət ilə xarakterizə olunur. Xalqlarımız arasında möhkəm dostluq və qarşılıqlı dəstək ənənələri, həmçinin yüksək səviyyədə razılaşmaların uğurla həyata keçirilməsi dövlətlərarası əlaqələrimizi keyfiyyətli məzmunla zənginləşdirir və istiqamətlərin bütün spektr üzrə ikitərəfli əməkdaşlığı möhkəmlənməsinə kömək edir. Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və ali dövləti vəzifənizdə uğurlar, dost Belarus xalqına isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilməsindən sonra işə salınmasını alqışlayıb və onun tikilməkdə olan Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolu magistrali ilə birləşdirilməsi məsələsini işləyib hazırlamağı təklif edib. Bu bəyanat Şavkat Mirzoyoyevin Tbilisi-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxisi ilə görüş zamanı səsləndirilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bu gün keçirilib. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük olub. Belə ki, 14 vaqondan ibarət, 8-i 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədə Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 min ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda İndiyədə Azərbaycanın Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Azərbaycan və BMT arasında dayanıqlı nəqliyyat, yol təhlükəsizliyi və şəhər mobilliyi sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bu barədə müzakirələr komitənin sədri Anar Quliyevin BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Tod ilə görüşündə aparılıb. Azərbaycanda ilk dəfə 1-ci Beynəlxalq Səhiyyə Menecmenti, 1-ci Türk Dili və Xəzəryanı Dövlətlərin Səhiyyə Menecmenti Kongresi başlayıb. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələr daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən səhiyyə menecmenti üzrə tanınmış mütəxəssislər iştirak edir. Səhiyyə idarəçiliyi sahəsində regionun önəmli tədbirlərindən biri hesab olunan bu tədbir təcrübə mübadiləsi və yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Hatireler döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki tek

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: kıymetli dinleyiciler, günün aktual mevzularıyla verilişimizi devam ettiririk. Uğurlu diplomasiya ve beynəlxalq nüfuz. Son illərdə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş, təşəbbüskar dövlət və regional sabitliyin əsas təminatçılarından biri kimi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirib. Balanslaşdırılmış xarici siyasət, milli maraqlara söykənən diplomatik xətt və çoxtərəfli əməkdaşlığa verilən önəm ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasını təmin edən əsas amillər sırasındadır. Azərbaycanın uğurlu diplomatiyası təkcə regional məsələlərin həllinə deyil, həm də qlobal gündəmin formalaşmasına tövbə verməsi ilə seçilir. Şərqlə qərbi, şimalla cənubu birləşdirən strateji mövqeyi, enerji təhlükəsizliyi sahəsində etibarlı tərəfdaş kimi çıxış etməsi, nəqliyyat logistika layihələrinin təşəbbüskarı olması ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini daha da artırır. Xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi, Orta Dəhliz və digər beynəlxalq nəqliyyat marşrutları Azərbaycanın qlobal iqtisadi və siyasi proseslərdə rolunu gücləndirən mühüm platformalara çevrilib. Azərbaycanın xarici siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri də çoxtərəfli diplomatiyanın inkişafı olduğunu qeyd edən Milli Məclisin Komitəsi sədri Səməd Seyidov deyib.
1: Azərbaycan artıq ərazisindən, əhalisindən daha böyük bir imkana, daha böyük bir təsirə, daha böyük bir nüfuza malik olan bir dövlət kimi qiymətləndirilməlidir. Ona görə ki, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərindən regionda gedən proseslər birbaşa bağlıdır. Bax, Azərbaycanın sülh gündəliyi və sülh yaratma gündəliyi bu regionda bugün regionun ən əsas məsələlərindən biridir.
0: Əlbəttə ki, müasir dövrdə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artıran əsas amillərdən biri də post-münaqişə dövründə nümayiş etdirdiyi praqmatik və məsuliyyətli siyasətdir. Regionda davamlı sülhün təmin olunması, kommunikasiyaların açılması və əməkdaşlıq mühitinin formalaşdırılması istiqamətində irəli sürülən təşəbbüslər Azərbaycanın konstruktiv mövqeyini nümayiş etdirir. Rəsmi Bakı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan yanaşma ilə regional təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşmasına töhfə verir. Eyni zamanda Azərbaycan qlobal çağırışların həllində də fəal iştirak edir. İqlim dəyişikliyi, enerji keçidi, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi, humanitar əməkdaşlıq kimi istiqamətlərdə irəli sürülən təşəbbüslər ölkəmizin məsuliyyətli beynəlxalq aktor kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bu siyasət Azərbaycanın yalnız öz milli maraqlarını deyil, qlobal sabitlik və davamlı inkişaf məqsədlərini də dəstəklədiyini göstərir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu təsadüfi deyil, ardıcıl və məqsədyönlü diplomatik fəaliyyətin nəticəsidir. Milli maraqlara söykənən xarici siyasət, etibarlı tərəfdaş imici və beynəlxalq əməkdaşlığa açıq yanaşma Azərbaycanın dünya siyasətində söz sahibi olan ölkələr sırasında mövqeyini daha da gücləndirir və ölkənin regional sərhədlərini aşan təsir imkanlarını genişləndirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan Azərbaycanın strateji enerji layihəsi kimi uğurla fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycanın neft strategiyasının ən böyük uğurlarından biri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan

0: Cihan, əsas ixrac boru kəməri artıq 20 ildir ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan hasil edilən nefti dünya bazarlarına təhlükəsiz və etibarlı şəkildə çatdırır. Bu nəhəng enerji dəhlizi ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsində, beynəlxalq nüfuzunun artmasında və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan Azərbaycanın etibarlı enerji tərəfdaşı kimi mövqeyini daha da gücləndirərək ölkənin qlobal enerji bazarındakı strateji əhəmiyyətini artırıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin ideya müəllifi ümumili lider Heydər Əliyevdir. Onun müəyyən etdiyi yeni neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan neftinin şaxələndirilmiş ixrac marşrutları vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılması idi. Ulu öndərin siyasi iradəsi nəticəsində 1999-cu ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi üzrə əsas dövlətlərarası saziş imzalandı və layihənin hüquqi bazası formalaşdırıldı. Bu layihə yalnız iqtisadi deyil, həm də geosiyasi baxımdan regionun gələcəyini müəyyənləşdirən strateji təşəbbüs kimi tarixə düşdü. 2002-ci ildə Səngəçal terminalında kəmərin təməli qoyuldu. 2003-cü ildə tikintisinə başlanıldı. Layihə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla başa çatdırıldı. 2005-ci ildə kəmərə ilk neft vuruldu. 2006-cı ildə mayın 28-də neft Ceyhan terminalına çatdı. İyulun 13-də isə Türkiyənin Ceyhan şəhərində kəmərin rəsmi açılışı keçirildi. Bununla da Azərbaycan müstəqillik tarixinin ən böyük enerji layihələrindən birini uğurla reallaşdıraraq beynəlxalq enerji xəritəsində mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Uzunluğu 1767 km olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan hazırda Azərbaycanın Azəri-Çıraq günəşli yataqlarından hasil olunan nefti, Şahdəniz kondensantını, həmçinin Qazaxıstan və Türkmənistandan daşınan xam nefti dünya bazarlarına nəql edir. Mövzu ilə bağlı Sokar Midstream Operation MMC-nin icraçı direktoru Fərhan Əliyevi dinləyək.
1: Bildiyiniz kimi 2023-cü il mart ayından Qazaxıstan neftinin tranziti Aktao limanından Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə Ceyhan terminalına başlanıb. Bu tranzit ölkəmiz üçün yeni tranzit gəlirlərini artırıb və yeni iş yerlərinin açılmasına təkan verib.
0: Qeyd edək ki, istismara verildiyi vaxtdan 2025-ci ilin 1-ci rübünün sonuna dək Bakı-Tbilisi-Ceyhan ilə 598 milyon ton, yəni 4,5 milyard barildən çox neft dünya bazarlarına çatdırılıb. Kəmər Xəzər hövzəsini Aralıq dənizi vasitəsilə beynəlxalq bazarları birləşdirən ən mühüm enerji marşrutlarından biri olmaqla yanaşı, region ölkələri arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə, tranzit imkanlarının artmasına və uzunmüddətli tərəfdaşlığın möhkəmlənməsinə də əhəmiyyətli töhfə verir. Bugün Bakı Tbilisi-Ceyhan təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi əməkdaşlığının əsas sütunlarından biri hesab olunur. 2-10 illik ərzində etibarlı fəaliyyət göstərən bu strateji layihə ölkənin davamlı inkişafına, enerji ixracının şaxələndirilməsinə və beynəlxalq tərəfdaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət etməyə davam edir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Lukaşenkonu Belarusun müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Hikmət Hacıyev Professor Jeffrey Sachs ilə görüşüb. Bakıda ilk dəfə Beynəlxalq Səhiyyə Menecmenti Kongresi keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkoya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli Aleksandr Qriqoryevç,

0: Aliyeviç. Dövlət bayramı Belarus Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul edin. Azərbaycan ilə Belarus arasında münasibətlər yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma, sıx qarşılıqlı fəaliyyət ilə xarakteriz olunur. Xalqlarımız arasında möhkəm dostluq və qarşılıqlı dəstək ənənələri, həmçinin yüksək səviyyədə razılaşmaların uğurla həyata keçirilməsi dövlətlərarası əlaqələrimizi keyfiyyətli məzmunla zənginləşdirir və istiqamətləri bütün spektr üzrə ikitərəfli əməkdaşlıq möhkəmlənməsinə köməkdir. Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və ali dövləti vəzifənizdə uğurlar, dost Belarus xalqını isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrətli professor Jeffrey Sachs ilə görüşüb. O, bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. O, qeyd edib ki, Bakıda səfərdə olan professorla davamlı inkişaf, geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıb. Həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası, Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyimiz və regionun taleyini region ölkələri tərəfindən müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi apardıq. Onun şərq-qərb marşrutu boyunca elektrik avtomobilləri ilə həyata keçirilən Marco Polo Drive of Peak təşəbbüsü dialoqun, əməkdaşlığın və qarşılıqlı əlaqələrin təşviqi baxımından ilham verici nümunədir. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilməsindən sonra işə salınmasını alqışlayıb və onu tikilməkdə olan Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolu magistralı ilə birləşdirilməsi məsələsi işləyib hazırlamağı təklif edib. Bu bəyanat Şavkat Mirziyoyevin Tbilisi-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxitsi ilə görüşü zamanı səsləndirilib. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük olunub. Belə ki, 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədə Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşa və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda İndiyədə Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Azərbaycanda ilk dəfə 1-ci Beynəlxalq Səhiyyə Menecmenti, 1-ci Türk Dili və Xəzəryanı Dövlətlərin Səhiyyə Menecmenti Konqresi başlayıb. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələr daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən səhiyyə menecmenti üzrə tanınmış mütəxəssislər iştirak edir. Səhiyyə idarəçiliyi sahəsində regionun önəmli tədbirlərindən biri hesab olunan bu tədbir təcrübə mübadiləsi və yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Yeni reallıqlar. Beynəlxalq Radio 85.

Respublikamız iyunun 29-unda Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsini yekunlaşdırır. Türk Dünyası Həftəsi bütün Türk xalqlarının elmi və mədəni irsinin öyrənilməsinin və təbliğinin önəmliliyini bir daha vurğulamaq baxımından əlamətdar hadisə kimi yadda qaldı. Və Azərbaycan 100 il əvvəl Bakıda əsası qoyulmuş böyük bir ideyanın, ortaq mədəniyyət və mənəvi birlik ideyasının bir əsrlik tarixini qeyd etdi. Qeyd edək ki, tədbir Prezident İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixi sərəncamına uyğun olaraq reallaşıb. Sənəddə də vurğulandığı kimi, 1-ci Türkoloji Qurultay ortaq zəngin, keçmişə və qədim irsə malik Türk xalqlarının mədəni inteqrasiyasında mərhələ yaratmış müstəsna əhəmiyyətli hadisələrdəndir. Türk dünyasının dili, tarixi, etnografiyası, ədəbiyyatı və mədəniyyətinin gələcəyi ilə bağlı vacib qərarlar hələ o vaxtdan qəbul edilmiş, Latın qrafikası əsasında vahid ümum Türk əlifbasına keçilməsi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Bakı şəhəri 20-ci əsrin əvvəllərindən intellektual həyatın yüksək səviyyəsi ilə seçildiyi və dünya türkologiyasının nüfuzlu mərkəzlərindən biri kimi tanındığı üçün 1-ci Türkoloji Qurultaya ev sahibliyi etmişdir. Türk dövlətləri arasında yeni əlifbanın ilk kütləvi tətbiqinə məhz Azərbaycanda başlanılması isə hələ 19-cu əsrdən etibarən burada mütərəqqi düşüncəli ziyalıların əlifba islahatı uğrunda apardıqları ardıcıl mübarizənin nəticəsi idi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin böyük ailə kimi dəyərləndirdiyi Türk dünyasının birliyi, həmrəyliyi istiqamətində atılan addımlar davamlılığı ilə diqqətdədir. Türk dövlətlərini bir araya gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatı sadəcə əməkdaşlıq platforması deyil, ciddi geosiyasi mərkəzlərdən biri kimi formalaşır. Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmləndirilməsi üçün ekoloji ədalət də zəruridir. Belə ki, Ekoloji Koalisiya Ermənistanda keçiriləcək COP17 sammitinin iştirakçılarına müraciət edib. Environmental Protection First Koalisiyası Ermənistanda liderlər təbiət naminə devizi altında keçiriləcək liderlər sammiti və COP17 iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir ki, Ermənistanda beynəlxalq ekoloji normalara məhəl qoyulmadan aparılan dağ mədən sənayesi fəaliyyəti Cənubi Qafqaz regionunda biomüxtəliflilik, ətraf mühit, su ehtiyatları və ekosistemlər üçün ciddi ekoloji risklər daşıyır. Belə ki, Ermənistandan öz başlanğıcını götürən və Azərbaycan ərazisinə axan transsərhəd çayların bir neçəsində zərərli maddələrin səviyyəsinin normadan yüksək olması aşkarlanıb və mövcud ekoloji vəziyyətin şəffaf və hərtərəfli qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Ermənistan ərazilərində beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə birgə monitorinqlərin aparılması vacib hesab olunur. Ermənistan köhnə nüvə reaktorunun dəyişdirilməsi ilə bu stansiyanın fəaliyyətini bərpa etmək barədə tərəfdaşları ilə danışıqlar aparsa da, ətraf mühitə təsir, radioaktiv çirklənmənin qarşısını alma tədbirləri haqqında ictimai hesabatlılıq nümayiş etdirməyib. Radioaktiv çirklənmə biomüxtəlifliyin qorunması üçün ən böyük təhlükələrdən biridir. Düşünülür ki, məhz ekoloji ədalət Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə verə bilər. Təqvim 3 iyul 1917-ci il 3 iyulda Azərbaycanın paytaxtı Bakıda

Ümmət qəzetinin birinci sayı çapdan çıxdı. Bu mətbuat orqanı 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-siyasi şuurunun oyanışında, eləcə də xalqın mariflənməsində özünə məxsus rol oynadı. 1918-ci il iyulun 3-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin qərarı ilə 19 yaş hərbi xidmətə çağırış yaşı müəyyən edildi. Həmin qərarla Azərbaycan hökumətinin xəbərlərinin nəşrinə başlandı. 1973-cü ilin 3 iyulunda Helsinki-də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi açıldı. Sonradan ATƏT adlanan bu təşkilat qitənin bütün dövlətlərinin hüquq bərabərliyi əsasında təmsil olunduğu yeganə təşkilatdır. ATƏT-in Minsk qrupu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məqsədi ilə yaradıldı. 3 iyul 1988-ci ildə İran hava yollarına aid sərnişin təyyarəsi Bəsrə körfəzində Amerika döyüş gəmisindən atılan mərmi ilə vuruldu. Təyyarə qəzasında aralarında uşaqların da olduğu 286 nəfər həyatını itirdi. 1994-cü ilin bugünündə Bakı metrosunda terror aktı törədilib. 28 may və gənclik stansiyalarının arasında qatarın ikinci vaqonunda törədilən partlayış nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 58 nəfər yaralanıb. Terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azər Aslanov Moskva şəhərində həbs olunaraq ekstradisiya edilib. 1998-ci ildə Azər Aslanov ifadəsində bildirib ki, o, Bakı metropolitenində terror aktı törətmək göstərişini erməni əsirliyində olarkən erməni yazıcısı Zori Balayandan alıb. Məhkəmə Azər Aslanovu ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Azərbaycanın görkəmli alimi, tarixçi, yazıçı və dövlət xadimi Abbas Qulağı Bakıxanov 1794-cü ilin bugünü Bakının Xilə kəndində indiki Əmircanda anadan olub. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidmətləri olan Bakıxanov qələmə aldığı Gülüstani İrəm əsəri ilə Azərbaycanın tarixi keçmişini öyrənmək üçün əvəz edilməz mənbə yaradıb. Rusiya ordusunda hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Məkkəni ziyarət edən Abbas Qulağa Bakıxanov qayıdarkən elə Məkkədə 1847-ci ildə dünyasını dəyişib. Məşhur Avstriya yazıçısı Franz Kafka 1883-cü ilin 3 iyulunda doğulub. Kafkanın 20-ci əsr modernist ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan yaradıcılıq üslubu Frisch, Camus, Beckett və digər tanınmış yazıçılara güclü təsir göstərib. O, 1924-cü ildə dünyasını dəyişib. 3 iyul 1940-cı ildə xalq artisti, tanınmış piyanoçu Zührab Adıgözəlzadə Bakıda anadan olub. Bakı Musiqi Akademiyasının professoru olub. Türkiyədə Əskişəhər Universiteti Dövlət Konservatoriyasında kafedra müdiri işləyib. 2012-ci ildə dünyasını dəyişib.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan dili söz kökündən sonra gələn tək mənalı şəkilçilərin köməyi ilə müxtəlif qrammatik mənalar daşıya bilir.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Abı, açıq göy, mavi, mavidən də bir ton açıq rəng. Abır, bir, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. 2. Üst baş, geyim, qiyafət. 3. Bədənin məhrəm, örtülü yeri.
4: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

Sanatı çaparım yar, səni taparım yar. Gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl yosma. Bana bana gəl, qaçma gözəl. Bana bana gəl, qaçma gözəl. Nərdə ol sanatı çaparım yar, səni bularım yar. Gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfü bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək nə qüdrətə maliksən, deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çağırgah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəribə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək" deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə bu dünyada.

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qurub yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
4: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
3: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
1: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
5: Möhtərəm Cənab Prezident, ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah təala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İmkanları cənnət olsun. Ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq. Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
6: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəncilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəncilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
7: Çox sağ olun.
6: Uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
7: Təşəkkür edirəm.
6: Çox sağ olun.
7: Çox sağ olun.
8: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
1: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
3: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
1: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihəsində.

0: Layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
1: Müasir şəhərlər.
0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıl zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma.

0: artıq meşələri ilə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə da zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
1: Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri

0: hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq basdığın yerlər vətən. Vətən dedi.

böyük bir məfhumdur. Bizi yaşadan, məğrur edən, sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir. Əzizlərimiz, bugün körpü ilə

vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdü. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

Hər dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Tərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olub. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə, türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı İmperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaranır.

Kərkük tüklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur. Hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım.

İstəkli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən, müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun,

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: 4 il əvvəlki səfəri də olduqca əhəmiyyətli idi. Bu baxımdan biz enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladıq və həmin vaxtdan etibarən Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə Azərbaycanın təbii qaz ixracı təxminən 65% artmışdır. Bugün qaz ixracımızın yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə gedir və bütövlükdə Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycan qazını alır.
1: Görüşmələrdə ulaşdırma və lojistik alanındakı işbirliyi də ayrıntılı şəkildə ələ alındı. Cümhurbaşqanı İlham Əliyev Azərbaycanın doğu, batı və kuzey güney uluslararası ulaşım koridorlarının təməl katılımcısı və öncüsü olduğunu belirtdi. Son illərdə limanlara, dəmir yollarına və lojistik altyapısına böyük yatırımlar yapıldı. Yeni jeopolitik koşullar çərçivəsində orta koridor üzərindən taşınan yük həcminin hızla artması bu altyapının daha da genişlətilməsini gərəkli qılmaqdadır. Bu da Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasındakı başlıca bağlantı ölkələrindən biri olaraq önəmini artırmaqdadır. Ziyarət sırasında yeşil enerji konusu da özəl önəm taşıdı. Cumhurbaşqanı İlham Əliyev Azərbaycanın günəş, rüzgar və hidroelektrik enerji potensialı haqqında bilgi verərək imzalanan anlaşmalar sayəsində önümüzdəki 5-6 yıl içində 8 gigavat düzeyində yeşil enerji üretiminin sağlanacağını ifadə etdi. Görüşmədə bölgəsəl güvənlik və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı normalləşmə süreci də başlıca gündəm maddələri arasında yer aldı. Cumhurbaşqanı İlham Əliyev Azərbaycanın barışın somut sonuçlarını göstərmək amacıyla bir dizi tək taraflı adım attığını dilə getirdi.
0: Azərbaycan öz ərazisi ilə Ermənistana daşınan yüklərin tranzitinə bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb, həmin məhdudiyyətlər beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən işğalı səbəbindən tətbiq edilmişdir. Biz həmçinin çox mühüm yanacağı, xüsusən də benzin və dizeli Ermənistana təchiz etməyə başlamışıq. Bugünün geosiyasi vəziyyətinə gəldikdə onun əhəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər daha da artır. Beləliklə biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü güc və siyasi vasitələrlə bərpa etdik. Biz Ermənistana sülh təklif etmişik.
1: Sonuç olaraq Avropa Birliyi yönetiminin ardarda Azərbaycana gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni stratejik döneme girdiğini göstermektedir. Enerji, ulaştırma, yeşil enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında genişleyen işbirliği, taraflar arasındaki karşılıklı güvenin ve uzun vadeli ortaklığın daha da güçlendiğini ortaya koymaktadır.